0: Ja?
1: Har vi sån stafell?
0: Stafell?
1: Som till någon man maler?
0: Staffeli?
1: Mm.
0: Ja, vad tänker du göra med det?
2: Med bara 1 gigabyte data blir det masse tid att finna på andra ting. Ice Junior, gratis mobilabonnemang för barn under 13.
3: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamarbil. Vi trenger stadig flere gode bruksbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamarbil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamarbil.
4: Right Price Brød, Stian.
5: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
4: Ja, tänker du på det? Ja?
5: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
4: Sparkle Emerald Polish 1620.
5: Hvordan ser den ut?
4: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
5: Den høres helt perfekt ut.
4: Ja, den klink, faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Idag är det ju 13 juli. Och hvis du och jag hade haft en tidsmaskin och så hade vi satt oss in I den och reist tillbaka till 13 juli 1985, då kunde vi ju igen fått sett ett ganska speciellt TV-program. Blev ju sent på TV över hela världen. Så då denna dato för 41 år sedan, då var det många som satt spänt runt omkring I världen föran TV-skärmarna då, de flesta av oss och alltså väntat på det som skulle bli ett ikonisk stycke musikhistoria. Skjønner du vad jag snackar om? Ja, det är ju idag alltså 41 år sedan. Hjelpes mig, 41 år sedan Live Aid drog igång från både London och Philadelphia med en ufattelig mängd band och artister som alltså stilt upp för att samla in pengar till sultrammade I Etiopia. Blev ju en svär happening. Jag husker väldigt gott, så gammal jag. Och jag husker också vilka band som var bland de band som gjorde störst intryck på mig den dagen för 41 år sedan. Det var Queen. Och här kommer de med en av låtarna de spelade under Live Aid. Radio Gaga.

0: haft ny bil? Skogen Bil har både ny och brukte biler. Ny bilförhandlar för Kia och enaste Citroën-förhandlar I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, förhandlaren som till för det.
1: En vellykket ferie starter hos Håkon Camping på Flisa. Stort utvalg av nye bobiler og campingvogner fra våre leverandører Challenger, Aura Mobil, Hobby, Fent og Caraveller. Og alltid en fin brukt campingvogn eller en bobil å tilby. Stor rekvisitavdeling med utstilling av lufttelt, den nye Skylink oppblåsbare solseile og annet utstyr. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.